0: Čau, bom pa povedal. A gre z mano v kino? Igra Jean-Claude Van Damme?
1: Ja.
2: Poslušate Radio Veseljak.